0: होती है अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं सिंपल
1: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.
2: Sekarang ini dibawakan untuk anda setiap hari Ahad. Namaste Bollywood tentunya di Instagram FM bersamamu. Dan terus bersama dengan saya DJ NY dan juga rakan teknikal Hasbi Salamat dan juga Simon Burhan. Dengarkan lagu tema dari filem Hamara Dil Aapke Paas Hai. Ini dibintangi oleh Aishwarya Rai.